0: Радіо. Радіо, яке додає ритм. Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Baby, we don't get along.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

Радіо.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Всім доброго ранку, 8 на годиннику, 4-30 липня. З вами у студії працює Христина Харченко. Липень підходить до кінця, тож насолоджуємось останніми спекотними місяцями. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: У російській Пензі дрони атакували сортувальний центр маркетплейсу «Валворіс», спалахнула масштабна пожежа. Цей логістичний центр є одним із ключових розподільчих хабів «Валворіс», який обслуговує Перевольський федеральний округ. Зеленський повідомив про можливий візит Дональда Трампа, посланців Джареда Кушнера і Стіва Віткофа до Києва впродовж 2 тижнів. Президент України заявив, що хоче детально обговорити з ними ідею щодо відновлення мирних переговорів, а також хоче, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні. Федоров вважає, що головна причина його звільнення з посади міністра – не конфлікт з Сирським, а перебудова багатьох процесів всередині Міноборони. За словами Федорова, десь спочатку квітня було зрозуміло, що градуси піднімаються і що це буде чимось закінчуватись. І до місцевих новин. Розіграш припинити за донат або клопотувати аптечки військових турнікетами. Наш земляк, військовослужбовець 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ, просить допомогти клопотувати аптечки 50 турнікетами, які потрібні вже цього літа. Як зазначив захисник, в ідеалі купити турнікети КЕТ, вони вдвічі дорожчі, тож вийде купити їх менше, але можливо вдасться зібрати достатньо й на них. Аби швидше закрити збір, Богуславський волонтерський штаб розігрує припин до кольору оливи, яку сплела мама воїна. Аксесуар підійде на будь-який розмір і прикрасить ваш силует. Ціль збору – 35 тисяч гривень. Усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Від ремонту доріг до нового обладнання для медиків, від підвищення вартості харчування у дитсадках до нових кадрових призначень у громаді, від поточних господарських питань до кроків, які визначатимуть подальший розвиток Богуславської громади. Саме ці напрями роботи стали ключовими під час сесії міської ради напередодні. Про головні рішення, зміни та фінансові пріоритети слухайте у сюжеті вже в наступних випусках новин.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: Наразі зіпнув температура повітря плюс 17 градусів, в день максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах переважно триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Радіо. Радіо, яке додає ритм. Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. П'ятеро людей загинули, серед них двоє дітей, внаслідок російського удару балістикою по Дніпропетровщині. Ще восьмеро людей постраждали. Удар повністю зруйнував два приватні будинки, ще п'ять пошкодив. Під завалами можуть залишати ще п'ятеро людей. Безпека України – це також безпека Польщі, заявив Зеленський. Так підбив підсумки зустрічі з прем'єр-міністром Туском у Любліні. Сторони обговорили результати його візиту до США, оборонну працю, посилення українського ПО, а також історичний діалог між Україною та Польщею. Росія планує ще на місяць продовжити заборону на експорт дизельного пального, однак заборону можуть скасувати вже в серпні, якщо постачання на внутрішньому ринку стабілізується. Чинна заборона діє з 8 до 31 липня і запровадили після повторних атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, які спричинили дефіцит пального та стрибок цін. І до місцевих новин. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті мужнього воїна бронепільця Віталія Підлубного. Він став першим героєм, якого втратила Богуславщина від початку цієї страшної війни. Життя 30-річного чоловіка обірвалось в Одеському опіковому центрі, куди захисника доставили з тяжкими пораненнями. На початку липня він із побратимами натрапив на ворожий фугас на Донецькому напрямку. Його витягли з палаючої машини та евакуювали. Вся Богуславщина тоді збирала кошти на лікування свого воїна-земляка. 29 липня Віталій телефонував близьким, обіцяв приїхати, але не судилося. Наступного дня серце героя зупинилось. Віталій Підлубний нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна і світла пам'ять герою. Зустрічі з фахівцями і супроводу ветеранів, демобілізованих осіб, зниклих безвісті, загиблих та членів їхніх родин відбудеться у селі Ісайки. Під час зустрічі мешканці зможуть отримати необхідну інформацію та індивідуальні консультації з таких питань. Державні гарантії, пільги та соціальні послуги, медична допомога, реабілітація та психологічна підтримка – інше. Захід відбудеться 4 серпня о 10 годині у приміщенні клубної філії села Ісайки. Тимчасово вода комунального водогону Богуслава буде непридатною для споживання з 12 години 1 серпня до 12 години 2 серпня. Це пов'язано з проведенням хлорування РЧВ та водопровідних мереж міста, повідомили у Богуславському житлово-комунальному підприємстві.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 19 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах переважно триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, а вже за годину слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Роби гучніше, найцікавіше поруч. З Богуслав FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Уночі Росія запустила більше ніж 70 ракет і значна кількість балістичні, ще понад 280 ударних дронів. Загалом по Україні наразі 8 загиблих, повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів президента, значну кількість крилатих ракет вдалося збити. Під ударами РФ були Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Спецпредставники президента США Стівен Вітков та Джаред Кушнер погодились відвідати Київ. Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на джерела. За даними видання, очікується, що цей візит надасть нового імпульсу дипломатичним зусиллям після завершення війни. Федір вважає, що головна причина його звільнення з посади міністра – не конфлікт з Сирським, а перебудова багатьох процесів всередині Міноборони. За словами Федорова, десь з початку квітня було зрозуміло, що градусів піднімається і що це буде чимось закінчуватись. І до місцевих новин. Миронівщина прощається із загиблим захисником України Володимиром Янишенком. Нині кортеж продовжує рух за маршрутом. Вулиця Вишнева, вулиця Хмельницька, вулиця Перемоги, ринок, вулиця Соборності. О 10:25 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 10:30 заупокійна служба у храмі всіх святих землі української. Об 11:30 виїзд траурного кортежу від храму за маршрутом. Храм, фора, вулиця Бузницька, вулиця Єдності. О 12 годині відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою. Розіграш пропонди за донат, аби укомплектувати аптечки військових турнікетами. Наш земляк, військовослужбовець 49-ї окремої бригади розгодження ЗСУ, просить допомоги укомплектувати аптечки 50 турнікетами «Січ», які потрібні вже цього літа. Як зазначив захисник, в ідеалі купити турнікети КАТ. Вони вдвічі дорожчі, тож вийде купити їх менше. Але, можливо, вдасться зібрати достатньо на них. Аби швидше закрити збір, Богуславський волонтерський штаб розігрує припинду кольору оливи, яку сплела мама воїна. Аксесуар підійде на будь-який розмір і прикрасить ваш силует. Ціль збору – 35 тисяч гривень. Усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Від ремонту доріг до нового обладнання для медиків. Від підвищення вартості харчування у дитсадках до нових кадрових призначень у громаді. Від поточних господарських питань до кроків, які визначатимуть подальший розвиток Богуславської громади. Саме ці напрями роботи стали ключовими під час сесії міської ради напередодні. Про головні рішення, зміни та фінансові пріоритети – далі у сюжеті.
2: Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад сотню заяв на суми від 1500 до 4000 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 42 захисники земляки та члени їхніх сімей. Ключовими питаннями сесії став розподіл понад 4,5 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Частину коштів спрямують на забезпечення стабільної роботи житлово-комунального підприємства громади, розповіла начальниця фінансоуправління Валентина Стяшенко.
3: 390 тисяч на оплату послуг з асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж, постачання теплової енергії та централізованого водопостачання та водовідведення. 262 тисячі 100 гривень для оплати послуг з розподілу газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 372 тисячі 900 гривень на виконання програми відшкодування різниці між розміром економічно обґрунтованого тарифу та розміром тарифу, визначено до застосування на послуги з централізованого водопостачання для потреб населення.
2: Окрім цього, кошти від перевиконання бюджету планують спрямувати на ремонт доріг, підтримку комунальної установи «Буславблаустрій» та розвиток архівної справи, зазначила пані Стяшенко.
3: Направити 7 тисяч на виконання програми розвитку архівної справи в Буславській міській територіальній громаді, 750 тисяч на придбання теплової невідвратичної фундус-камери для Центру первинної медико-санітарної допомоги, 730 тисяч на виконання програми ремонту, реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Буславської громади, 800 тисяч оплата праці та нарахування на заробітну плату комунальної установи «Буславблаустрій».
2: Далі обранці підтримали бюджетні звернення від освітньої та культурної сфери. Йдеться про фінансування як для поточної роботи закладів, так і для реалізації окремих ініціатив, зазначила пані Скешенко.
3: 120 тисяч на забезпечення оплати товарів для проведення ПР-акції з метою проведення презентації Буславської громади «Встановлення рекорду України – тисячне літо Буславщини». На 10 тисяч комунальному спортивному закладу «Холод» для участі в всеукраїнських спортивно-масових заходах. 150 тисяч на переобладнання кабінок шкільних туалетів Буславського академічного ліцею номер 1. 35 тисяч придбання у кабінет лікувальної фізкультури велотренажера бігової доріжки «Батута» для проведення реабілітаційних занять з дітьми в інклюзивно-ресурсному центрі. 60 тисяч на придбання техніки для працівників відділу освіти.
2: 200 тисяч гривень спрямують на підтримку двох військових частин Збройних сил України. Ще 600 тисяч – на придбання автомобіля для підрозділу Головного управління ДСНС у Київській області в межах проєкту «Офіцер-рятувальник громади». Проголосували депутати за підвищення вартості харчування у міських закладах дошкільної освіти – до 85 гривень за день. Відтепер 51 гривню сплачуватимуть батьки, а ще 34 гривні компенсуватимуть із міського бюджету. Потім депутати внесли зміни до штатного розпису міської ради та освітньої галузі. Так, у земельному секторі введуть посаду головного спеціаліста замість спеціаліста другої категорії. А у відділі освіти посилять юридичний супровід, розповіла начальниця юридичного відділу Буславської міської ради Світлана Матяш.
4: Відповідно до поданого проекту рішення пропонується ввести з 1 серпня до структури виконавчого комітету міської ради додатково одну штатну одиницю по посаді головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин. Відповідно затвердити штатний розпис працівників, а також вивести з 1 вересня зі структури виконавчого комітету шляхом скорочення посади відділу з питань земельних відносин спеціаліст другої категорії. Таким чином, станом на 1 вересня штатний розпис працівників виконавчого комітету залишиться в тій самій кількості, яка є на даний час. Окрім цього, пропонується ввести з 1 серпня 2026 року до структури відділу освіти Буславської міської ради додатково пів штатної одиниці по посаді головний спеціаліст-юрист. І таким чином у них буде ціла ставка по даній посаді.
2: Підтримали обранці ще одну кадрову ініціативу. Відтак, з 1 серпня у Буславі стане більше фахівців із супроводу ветеранів. Ще двоє таких спеціалістів працюватимуть у Центрі надання соціальних послуг. Необхідність такої ініціативи пояснила директорка установи Наталя Ковальова.
5: На сьогоднішній день в штаті ветеранського простору працює три фахівця із супроводу ветеранів в розрізі 100 осіб на одного фахівця. На сьогоднішній день ми обслужили близько 330 осіб, які підпадають під дану категорію, виникла необхідність в додаткових штатних одиницях по посаді фахівець із супроводу ветеранів. Гроші на заробітну плату – це державний бюджет. Отримаємо субвенцію. Конкурс вчора відбувся, двоє кандидатів є на дану посаду. Тому прошу підтримати, з нас тільки облаштування робочого місця.
2: Депутати також дали зелене світло для прийняття благодійної допомоги для комунальної власності громади. Завдяки цьому Буславська центральна лікарня отримає сонячні панелі, заклади культури і бібліотеки, генератори, гуртехніку, музичні інструменти, книги та інше необхідне обладнання. Ще одним рішенням стало включення до переліку об'єктів приватизації гаража на вулиці Стадіонів в Буславі. Продаж наголосила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова. Відбуватиметься виключно через відкритий аукціон.
6: Даним проєктом рішення пропонується включити об'єкт комунального майна, це гараж, який знаходиться на вулиці Стадіонній 12А. Він зараз перебуває в оренді і орендар звернувся із листом з проханням надати дозвіл на його приватизацію.
7: Так підождіть, так ми ж його це все робимо через аукціон?
6: Через аукціон, тільки через аукціон, звичайно. Але ініціатором, згідно закону про приватизацію, може бути і чинний орендар.
7: Ну так в аукціоні ж мають всі право приймати участь?
6: Можуть приймати участь всі, хто завгодно, звичайно.
2: Окрему увагу під час засідання приділили розробленню комплексного плану просторового розвитку громади. Мешканців закликали долучитись до його формування та подати свої пропозиції щодо майбутнього використання території. Як це можна зробити, пояснила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Галина Теребун.
8: Будь ласка, я вас прошу, надавайте пропозиції щодо функціональних призначень територій. Земельні ділянки, які, де ви бачите, може розміщення якихось об'єктів, свій нефункціональний призначень. Будь ласка, надавайте пропозиції в письмовому вигляді. Контактні дані, кадастровий номер земельної ділянки, існуюче функціональне призначення, бажане функціональне призначення, обґрунтування. На сайті міської ради буде оголошення. Розміщено. Я вас дуже прошу, будь ласка, приєднайтеся до розроблення комплексного плану, тому що це комплексний план, це розвиток нашої громади.
2: Усі рішення, ухвалені депутатами під час сесії, вже оприлюднені на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». Саме там жителі громади можуть детально знайомитись з кожним із них. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах переважно триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 31-го збільшилась кількість постраждалих у Львові. Рятувальна операція триває, повідомили в ОВА. З-під завалів евакуювали літню жінку. Вона жива. Двоє людей вважаються зниклими, повідомив мер Андрій Садовий. Поліція Польщі підтвердила, що поблизу населених пунктів Люблінського воєводства виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об'єкта. Наразі тривають оперативні заходи. Операція «Чесний призов». ДБР проводить обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні. Основна увага правоохоронців на фактах сприяння у ухиленню від мобілізації за гроші, а також побиттях та катуваннях військовозобов'язаних. І до місцевих новин. Миронівщина прощається із загиблим захисником України Володимиром Янишенком. Нині триває заупокійна служба у храмі всіх святих землі української. Об 11:30 виїзд траурного кортежу від храму за маршрутом храм, фора, вулиця Бузницька, вулиця Єдності. О 12:00 відбудеться поховання на Миронівському міському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті мужнього воїна, бронепільця Віталія Підлубного. Він став першим героєм, якого втратила Богуславщина від початку цієї страшної війни. Життя 30-річного чоловіка обірвалось в Одеському опіковому центрі, куди захисника доставили з тяжкими пораненнями. На початку липня він із побратимами натрапив на ворожий фугас на Донецькому напрямку. Його витягли з палаючої машини та евакуювали. Вся Богуславщина тоді збирала кошти на лікування свого воїна-земляка. А 29 липня Віталій телефонував близьким, обіцяв приїхати. Але не судилося. Наступного дня серце героя зупинилось назавжди. Віталія Підлубного нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Тимчасова вода комунального водогону Богуслава буде непридатною до споживання з 12:00 1 серпня до 12:00 2 серпня. Це пов'язано із проведенням хлорування РЧВ та водопровідних мереж міста, повідомили у Богуславському житлово-комунальному підприємстві.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах переважно триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російська ракета Х-101 вночі залетіла на територію Польщі, повідомив голова МЗС Андрій Собіга. Дипломат закликав партнерів без зволікань ухвалювати рішення щодо додаткових систем ППО і ракет-перехоплювачів і посилити тиск на РФ. У польському уряді також схиляються до думки, що в Люблінському воєводстві впала російська ракета. У частині Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення після російських атак, повідомили в Суми обленерго. Нині енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії. Михайло Федоров вважає, що головна причина його звільнення з посади міністра – не конфлікт з сирським, а перебудова багатьох процесів всередині Міноборони. За словами Федорова, десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається і що це буде чимось закінчуватись. І до місцевих новин. На Богуславщині поховають загиблого захисника України Олександра Шнякіна з Херсонщини. Воїн народився 22 січня 1984 року. У жовтні 24-го став на захист України та виконував бойові завдання на Донеччині. У травні 2025 року під час боїв поблизу села Шевченкова-Перша Покровського району Олександр зник безвісти. Понад рік рідні чекали на звістку, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Свій останній спочинок герой знайде на Богуславській землі, де нині проживає його мати. Про дату та час зустрічі живим коридором і поховання повідомимо додатково. Вічна та світла пам'ять герою. Від ремонту доріг до нового обладнання для медиків, від підвищення вартості харчування у дитсадках до нових кадрових призначень у громаді, від поточних господарських питань до кроків, які визначатимуть подальший розвиток Богуславської громади. Саме ці напрями роботи стали ключовими під час сесії міської ради напередодні. Про головні рішення, зміни та фінансові пріоритети – далі у сюжеті.
2: Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад сотню заяв на суми від 1500 до 4000 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 42 захисники земляки та члени їхніх сімей. Ключовими питаннями сесії став розподіл понад 4,5 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Частину коштів спрямують на забезпечення стабільної роботи житлово-комунального підприємства громади, розповіла начальниця фінансоуправління Валентина Стяшенко.
3: 390 тисяч на оплату послуг з асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж, постачання теплової енергії та централізованого водопостачання та водовідведення. 262 тисячі 100 гривень для оплати послуг з розподілу газу для забезпечення діяльності з виробництва транспортування та постачання теплової енергії. 372 тисячі 900 гривень на виконання програми відшкодування різниці між розміром економічно обґрунтованого тарифу та розміром тарифу, визначеного до застосування на послуги централізованого водопостачання для потреб населення.
2: Окрім цього, кошти від перевиконання бюджету планують спрямувати на ремонт доріг, підтримку комунальної установи «Буславблаустрій» та розвиток архівної справи, зазначила пані Стяшенко.
3: Направити 7 тисяч на виконання програми розвитку архівної справи в Буславській міській територіальній громаді, 750 тисяч на придбання цифрової невідратичної фундус-камери для Центру первинної медико-санітарної допомоги, 730 тисяч на виконання програми ремонту реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Буславської громади, 800 тисяч оплата праці та нарахування на заробітну плату комунальної установи «Буславблаустрій».
2: Далі обранці підтримали бюджетні звернення від освітньої та культурної сфери. Йдеться про фінансування як для поточної роботи закладів, так і для реалізації окремих ініціатив, зазначила пані Стяшенко.
3: 120 тисяч на забезпечення оплати товарів для проведення ПР-акції з метою проведення презентації Буславської громади «Встановлення рекорду України тисячне літо Буславщини». 50 тисяч комунальному спортивному закладу «Холл» для участі в всеукраїнських спортивно-масових заходах. 150 тисяч на переобладнання кабінок шкільних туалетів Буславського академічного ліцею номер 1. 35 тисяч придбання у кабінет лікувальної фізкультури велотренажера бігової доріжки «Батута» для проведення реабілітаційних занять з дітьми в інклюзивно-ресурсному центрі. 60 тисяч на придбання техніки для працівників відділу освіти.
2: 200 тисяч гривень спрямують на підтримку двох військових частин Збройних сил України. Ще 600 тисяч – на придбання автомобіля для підрозділу Головного управління ДСНС у Київській області в межах проєкту «Офіцер рятувальних громади». Проголосували депутати за підвищення вартості харчування у міських закладах дошкільної освіти – до 85 гривень за день. Відтепер 51 гривню сплачуватимуть батьки, а ще 34 гривні компенсуватимуть із міського бюджету. Потім депутати внесли зміни до штатного розпису міської ради та освітньої галузі. Так, у земельному секторі ведуть посаду головного спеціаліста замість спеціаліста другої категорії. А у відділі освіти посилять юридичний супровід, розповіла начальниця юридичного відділу Буславської міської ради Світлана Матяш.
4: Відповідно до поданого проекту рішення пропонується ввести з 1 серпня до структури виконавчого комітету міської ради додаткову одну штатну одиницю по посаді головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин. Відповідно затвердити штатний розпис працівників, а також вивести з 1 вересня зі структури виконавчого комітету шляхом скорочення посади відділу з питань земельних відносин спеціаліст другої категорії. Таким чином, станом на 1 вересня штатний розпис працівників виконавчого комітету залишиться в тій самій кількості, яка є на даний час. Окрім цього, пропонується ввести з 1 серпня 2026 року до структури відділу освіти Буславської міської ради додатково пів штатної одиниці по посаді головний спеціаліст-юрист. І таким чином у них буде ціла ставка по даній посаді.
2: Підтримали обранці ще одну кадрову ініціативу. Відтак, з 1 серпня у Буславі стане більше фахівців із супроводу ветеранів. Ще двоє таких спеціалістів працюватимуть у центрі надання соціальних послуг. Необхідність такої ініціативи пояснила директорка установи Наталя Ковальова.
5: Сьогоднішній день в штаті ветеранів ветеранського простору працює три фахівця із супроводу ветеранів в розрізі 100 осіб на одного фахівця. На сьогоднішній день ми обслужили близько 330 осіб, які підпадають під дану категорію. Виникла необхідність в додаткових штатних одиницях по посаді фахівців супроводу ветеранів. Гроші на заробітну плату – це державний бюджет. Отримаємо субвенцію. Конкурс вчора відбувся. Двоє кандидатів є на дану посаду. Тому прошу підтримати. З нас тільки облаштування робочого місця.
2: Депутати також дали зелене світло для прийняття благодійної допомоги для комунальної власності громади. Завдяки цьому Буславська центральна лікарня отримує сонячні панелі, заклади культури і бібліотеки, генератори, гуртехніку, музичні інструменти, книги та інше необхідне обладнання. Ще одним рішенням стало включення до переліку об'єктів приватизації гаража на вулиці Стадіонів в Буславі. Продаж наголосила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова. Відбуватиметься виключно через відкритий аукціон.
6: Даним проєктом рішення пропонується включити об'єкт комунального майна, це гараж, який знаходиться на вулиці Стадіонів 12А. Він зараз перебуває в оренді, і орендар звернувся із листом з проханням надати дозвіл на його приватизацію.
7: Так підождіть, так ми ж його це все робимо через аукціон?
6: Через аукціон, тільки через аукціон, звичайно. Але ініціатором, згідно закону про приватизацію, може бути і чинний орендар.
7: Ну так, в аукціоні ж мають всі право приймати участь?
6: Можуть приймати участь всі, хто завгодно, звичайно.
2: Окрему увагу під час засідання приділили розробленню комплексного плану просторового розвитку громади. Мешканців закликали долучитись до його формування та подати свої пропозиції щодо майбутнього використання території. Як це можна зробити, пояснила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Галина Теребун.
8: Будь ласка, я вас прошу, надавайте пропозиції щодо функціональних призначень територій. Земельні ділянки, які, де ви бачите, може розміщення якихось об'єктів, зміни функціональних призначень. Будь ласка, надавайте пропозиції в письмовому вигляді. Контактні дані, кадастровий номер земельної ділянки, існуюче функціональне призначення, бажане функціональне призначення, обґрунтування. На сайті міської ради буде оголошення розміщено. Я вас дуже прошу, будь ласка, приєднайтеся до розроблення комплексного плану, тому що це комплексний план, це розвиток нашої громади.
2: Усі рішення, ухвалені депутатами під час сесії, вже оприлюднені на офіційному сайті Буславської міської ради в розділі «Офіційні документи». Саме там жителі громади можуть детально знайомитись з кожним із них. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав-ФМ».
0: Погода на «Богослав-ФМ».
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 24 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах переважно триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Загинула багатодітна родина унаслідок російського удару у селищі Радушне біля Кривого Рогу. Балістична ракета вдарила прямо в житловий будинок, повідомив керівник військової адміністрації. Серед загиблих 6 людей, 3 дітей і 3 дорослих. 2 дітей дісталось під завалів живими. Пошуки ще продовжуються. Під завалами перебувають ще 4 дітей. Понад 56 тисяч людей цієї ночі перебували на станціях метро у Києві, повідомили в КМДА. Також у київському метрополітені спростували інформацію про обмеження доступу людей на станції під час тривоги. В окремих випадках працівники метро могли попросити людей перейти зі службових приміщень на платформи. До України повертається аномальна спека. За прогнозом Укргідрометцентру, в день 30-31 липня у більшості областей очікується плюс 24, плюс 30 градусів. Найспекутніше буде на Закарпатті та в окремих західних регіонах. Вже у перші дні серпня вночі синоптики прогнозують плюс 15, плюс 20 градусів, а в день плюс 28, плюс 34. У західних областях до плюс 35, подекуди навіть трошки вище. І до місцевих новин. На Богуславщині поховають загиблого захисника України Олександра Шнякіна з Херсонщини. Воїн народився 22 січня 1984 року. У жовтні 2024 став на захист України та виконував бойові завдання на Донеччині. У травні 2025 року під час боїв поблизу села Шевченкове-Перше Покровського району Олександр зник безвісти. Понад рік рідні чекали на звістку, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Свій останній спочинок герой знайде на богуславській землі, де нині проживає його мати. Про дату та час зустрічі живим коридором і поховання повідомимо додатково. Вічна та світла пам'ять герою. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті мужнього воїна бронепільця Віталія Підлубного. Він став першим героєм, якого втратила Богуславщина від початку цієї страшної війни. Життя 30-річного чоловіка обірвалось в Одеському опіковому центрі, куди захисника доставили з тяжкими пораненнями. На початку липня він із побратимами натрапив на ворожі фугаси на Донецькому напрямку. Його витягли з палаючої машини та евакуювали. Вся Богуславщина тоді збирала кошти на лікування свого воїна-земляка. А 29 липня Віталій телефонував близьким, обіцяв приїхати, але не судилися. Наступного дня серце героя зупинилось назавжди. Віталія Підлубного нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Автентичне вбрання богуславських колядників відтворять у межах культурно-мистецького проєкту «Богуславська коляда. Жива традиція», який реалізує громадська організація «Навколо нас UA» за підтримки Українського культурного фонду. В межах проєкту створять 15 реплік традиційних свит і юбок, характерних для Богуславщини. Для цього дослідники, музейники та майстри вивчають архіви, старовинні світлини і музейні колекції, щоб максимально точно відтворити історичний одяг. Також проєкт передбачає презентації, воркшопи та підготовку до традиційної різдвяної ходи колядників. Результати роботи представлять уже в жовтні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 24 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 26. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах переважно триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюсь. Почуємось уже о 15:00.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Львові рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки 93-річну жінку. Поки надзвичайники розбирали зруйновані конструкції, поруч чекали рідні жінки, її син і невістка, повідомили в ДСНС. Літня жінка була сама у квартирі на верхньому поверсі житлової п'ятиповерхівки, тож кожна хвилина очікування здавалась вічністю,

0: перевели у ДСНС. Україна отримала транш у розмірі понад 3 мільярди євро від ЄС, повідомив Корецький. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб, повідомив прем'єр. Укренерго розповіли про наслідки масованої атаки РФ для енергетики. Найскладнішою на ранок залишається ситуація на Сумщині. Нові знеструмлення також зафіксували ще у 5 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Черкаській. І до місцевих новин. На Богуславщині поховають загиблого захисника України Олександра Шнякіна з Херсонщини. Воїн народився 22 січня 1984 року. У жовтні 24-го став на захист України та виконував бойові завдання на Донеччині. У травні 2025 року під час боїв поблизу села Шевченково-1 Покровського району Олександр зник безвісти. Понад рік рідні чекали на звістку, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Свій останній спочинок герой знайде на Богуславській землі, де нині проживає його мати. Про дату та час зустрічі живим коридором і поховання повідомимо додатково. Вічна світла пам'ять герою. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті мужнього воїна Бранепільця Віталія Підлубного. Він став першим героєм, якого втратила Богуславщина від початку цієї страшної війни. Життя 30-річного чоловіка обірвалось в Одеському опіковому центрі, куди захисника доставили з тяжкими пораненнями. На початку липня він із побратимами натрапив на ворожий фугас на Донецькому напрямку. Його витягли з палаючої машини та евакуювали. Вся Богуславщина тоді збирала кошти на лікування свого воїна-земляка. А 29 липня Віталій телефонував близьким, обіцяв приїхати. Але не судилося, наступного дня серце героя зупинилось назавжди. Віталія Підлубного нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. З героєм Володимиром Янишенком попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Житель Миронівки у червні 24-го року був мобілізований та став на захист України. Утім, 13 липня того ж 2024-го під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Солодке Волноваського району Донецької області 29-річний захисник загинув, залишившись вірним військовій присязі та Україні до останнього подиху. Та лише після проведення низки необхідних експертиз особу полеглого воїна було офіційно встановлено. Вічна пам'ять захиснику України.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 25 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в денних межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони вдарили по НПЗ «Лукойл» «Пермнефті» «Оргсінтез» у Примі та полігону «Приморський посад» на тимчасово окупованій території Запоріжжя, повідомили у Генштабі. На НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Потужність підприємства становить близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. Українські рятувальники отримали один із найефективніших пожежних автомобілів у світі. ДСНС України вперше передали аеродромний пожежний автомобіль над сучасну машину для ліквідації найскладніших пожеж і рятувальних операцій. Автомобіль на базі МАН 8х8 має цистерну на 12,5 тисячі літрів води, 1,5 тисячі літрів піноутворювача, насос продуктивністю 8 тисяч літрів за хвилину та телескопічну установку, яка подає воду на висоту майже 20 метрів.

0: НБУ підвищив облікову ставку до рівня 15,5% річних вперше з грудня 2024 року, йдеться на сайті. Це зроблено для того, аби гривневі вклади вигіднішими стримає інфляцію та вбереже курс від різких стрибків. У Нацбанку наголосило, що готові й надалі підвищувати ставку, якщо ціновий тиск зростатиме. А повернення до пом'якшення грошової політики очікується не раніше весни 2027 року. І до місцевих новин. На Богуславщині поховають загиблого захисника України Олександра Шнякіна з Херсонщини. Воїн народився 22 січня 1984 року. У жовтні 2024-го став на захист України та виконував бойові завдання на Донеччині. У травні 2025 року під час боїв поблизу села Шевченкове-1 Покровського району Олександр зник безвісти. Понад рік рідні чекали на звістку, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Свій останній спочинок герой знайде на богуславській землі, де нині проживає його мати. Про дату та час зустрічі живим коридором і поховання повідомимо додатково. Вічна і світла пам'ять герою. Від ремонту доріг до нового обладнання для медиків, від підвищення вартості харчування у дитсадках до нових кадрових призначень у громаді, від поточних господарських питань до кроків, які визначатимуть подальший розвиток богуславської громади. Саме ці напрямі роботи стали ключовими під час сесії міської ради напередодні. Про головні рішення, зміни та фінансові пріоритети – далі у сюжеті.
1: Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад сотню заяв на суми від 1500 до 4000 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 42 захисники земляки та члени їхніх сімей. Ключовими питаннями сесії став розподіл понад 4,5 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Частину коштів спрямують на забезпечення стабільної роботи житлово-комунального підприємства громади, розповіла начальниця фінансуправління Валентина Стяшенко.
2: 390 тисяч на оплату послуг з асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж, постачання теплової енергії та централізованого водопостачання та водовідведення. 262 100 гривень для оплати послуг з розподілу газу для забезпечення діяльності з виробництва транспортування та постачання теплової енергії. 372 900 гривень на виконання програми відшкодування різниці між розміром економічно обґрунтованого тарифу та розміром тарифу, визначеного до застосування на послуги централізованого водопостачання для потреб населення.
1: Окрім цього, кошти від перевиконання бюджету планують спрямувати на ремонт доріг, підтримку комунальної установи «Богуславблаустрій» та розвиток архівної справи, зазначила пані Стяшенко.
2: Направити 7 тисяч на виконання програми розвитку архівної справи в Богуславській міській територіальній громаді, 750 тисяч на придбання цифрової невідвратичної фундус-камери для Центру первинної медико-санітарної допомоги, 730 тисяч на виконання програми ремонту реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Богуславської громади, 800 тисяч оплата праці та нарахування на заробітну плату комунальної установи «Богуславблаустрій».
1: Далі обранці підтримали бюджетні звернення від освітньої та культурної сфер. Йдеться про фінансування як для поточної роботи закладів, так і для реалізації окремих ініціатив, зазначила пані Стяшенко.
2: 120 тисяч на забезпечення оплати товарів для проведення ПР-акції з метою проведення презентації Богуславської громади «Встановлення рекорду України тисячне літо Богуславщини». 50 тисяч комунальному спортивному закладу «Колу» для участі в всеукраїнських спортивно-масових заходах. 150 тисяч на переобладнання кабінок шкільних туалетів Богуславського академічного ліцею номер 1. 35 тисяч придбання у кабінет лікувальної фізкультури велотренажера бігової доріжки «Батута» для проведення реабілітаційних занять з дітьми в інклюзивно-ресурсному центрі. 60 тисяч на придбання техніки для працівників відділу освіти.
1: 200 тисяч гривень спрямують на підтримку двох військових частин Збройних сил України. Ще 600 тисяч – на придбання автомобіля для підрозділу Головного управління ДСНС у Київській області в межах проєкту «Офіцер рятувальних громади». Проголосували депутати за підвищення вартості харчування у міських закладах дошкільної освіти – до 85 гривень за день. Відтепер 51 гривню сплачуватимуть батьки, а ще 34 гривні компенсуватимуть із міського бюджету. Потім депутати внесли зміни до штатного розпису міської ради та освітньої галузі. Так, у земельному секторі ведуть посаду головного спеціаліста замість спеціаліста другої категорії. А у відділі освіти посилять юридичний супровід, розповіла начальниця юридичного відділу Буславської міської ради Світлана Матяш.
3: Відповідно до поданого проекту рішення пропонується ввести з 1 серпня до структури виконавчого комітету міської ради додатково одну штатну одиницю по посаді головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин. Відповідно затвердити штатний розпис працівників, а також вивести з 1 вересня зі структури виконавчого комітету шляхом скорочення посади відділу з питань земельних відносин спеціаліст другої категорії. Таким чином, станом на 1 вересня штатний розпис працівників виконавчого комітету залишиться в тій самій кількості, яка є на даний час. Окрім цього, пропонується ввести з 1 серпня 2026 року до структури відділу освіти Буславської міської ради додатково пів штатної одиниці по посаді головний спеціаліст-юрист. І таким чином у них буде ціла ставка по даній посаді.
1: Підтримали обранці ще одну кадрову ініціативу. Відтак, з 1 серпня у Буславі стане більше фахівців із супроводу ветеранів. Ще двоє таких спеціалістів працюватимуть у центрі надання соціальних послуг. Необхідність такої ініціативи пояснила директорка установи Наталя Ковальова.
4: Сьогоднішній день в штаті ветеранського простору працює 3 фахівця із супроводу ветеранів в розрізі 100 осіб на одного фахівця. На сьогоднішній день ми обслужили близько 330 осіб, які підпадають під дану категорію. Виникла необхідність в додаткових штатних одиницях по посаді фахівці супроводу ветеранів. Гроші на заробітну плату – це державний бюджет. Отримаємо субвенцію. Конкурс вчора відбувся. Двоє кандидатів є на дану посаду. Тому прошу підтримати. З нас тільки облаштування робочого місця.
1: Депутати також дали зелене світло для прийняття благодійної допомоги для комунальної власності громади. Завдяки цьому Буславська центральна лікарня отримує сонячні панелі, заклади культури і бібліотеки, генератори, гуртехніку, музичні інструменти, книги та інше необхідне обладнання. Ще одним рішенням стало включення до переліку об'єктів приватизації гаража на вулиці Стадіонів у Буславі. Продаж наголосила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова. Відбуватиметься виключно через відкритий аукціон.
5: Даним проєктом рішення пропонується включити об'єкт комунального майна, це гараж, який знаходиться на вулиці Стадіоні 12А. Він зараз перебуває в оренді, і орендар звернувся із листом з проханням надати дозвіл на його приватизацію.
6: Так підождіть, так ми ж його це все робимо через аукціон?
5: Через аукціон, тільки через аукціон, звичайно. Але ініціатором, згідно закону про приватизацію, може бути і чинний орендар.
6: Ну так, в аукціоні ж мають всі право приймати участь?
5: Можуть приймати участь всі, хто завгодно, звичайно.
1: Окрему увагу під час засідання приділили розробленню комплексного плану просторового розвитку громади. Мешканців закликали долучитись до його формування та подати свої пропозиції щодо майбутнього використання території. Як це можна зробити, пояснила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Галина Теребун.
7: Будь ласка, я вас прошу, надавайте пропозиції щодо функціональних призначень територій. Земельні ділянки, які, де ви бачите, може розміщення якихось об'єктів, зміни функціональних призначень. Будь ласка, надавайте пропозиції в письмовому вигляді. Контактні дані, кадастровий номер земельної ділянки, існуюче функціональне призначення, бажане функціональне призначення, обґрунтування. На сайті міської ради буде оголошення розміщено. Я вас дуже прошу, будь ласка, приєднайтеся до розроблення комплексного плану, тому що це комплексний план – це розвиток нашої громади.
1: Усі рішення, ухвалені депутатами під час сесії, вже оприлюднені на офіційному сайті Буславської міської ради в розділі «Офіційні документи». Саме там жителі громади можуть детально знайомитись з кожним із них. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав-ФМ».
8: Погода на «Богослав-ФМ».
0: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в дані межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
8: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Шестеро людей постраждали, серед них троє дітей, внаслідок російської атаки на Житомирщині, повідомили в ДСНС. Війська РФ влучили в аграрне підприємство. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти. Кабмін знову направив до Верховної Ради законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд пропонує скасувати чинну пільгу, за якою такі товари не оподатковуються ПДВ, щоб перевести українське законодавство у відповідність до норм ЄС. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро, як і раніше, не оподатковуватимуться. Через аномальну спеку «Укренерго» може застосувати графіки подачі енергії. Вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі. Водночас «Укренерго» готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль. І до місцевих новин. На Богуславщині поховають загиблого захисника України Олександра Шнякіна із Херсонщини. Воїн народився 22 січня 1984 року. В жовтні 24-го став на захист України та виконував бойові завдання на Донеччині. У травні 2025 року під час боїв поблизу села Шевченкове-Перше Покровського району Олександр зник безвісти. Понад рік рідні чекали на звістку, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель.

0: Свій останній спочинок герой знайде на богуславській землі, де нині проживає його мати. Про дату та час зустрічі з живим коридором і поховання повідомимо додатково. Вічна і світла пам'ять герою. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті мужнього воїна Бранепільця Віталія Підлубного. Він став першим героєм, якого втратила Богуславщина від початку цієї страшної війни. Життя 30-річного чоловіка обірвалось в Одеському опіковому центрі, куди захисника доставили з тяжкими пораненнями. На початку липня він із побратимами натрапив на ворожий фугас на Донецькому напрямку. Його витягли з палаючої машини та евакуювали. Вся Богуславщина тоді збирала кошти на лікування свого воїна-земляка. А 29 липня Віталій телефонував близьким, обіцяв приїхати, але не судилося. Наступного дня серце героя зупинилось назавжди. Віталія Підлубного нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. З героєм Володимиром Янишенком попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Житель Миронівки у червні 24-го року був мобілізований та став на захист України. Утім, 13 липня того ж 2024-го під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Солодке Волноваського району Донецької області 29-річний захисник загинув, залишившись вірним військовій присязі та Україні до останнього подиху. Та лише після проведення низки необхідних експертиз особу полаглого воїна було офіційно встановлено. Вічна пам'ять захиснику України.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 25 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в дальніх межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже у 18:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 8562. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації в Чугуївському районі, повідомили в ОВА. Зокрема, йдеться про примусову евакуацію родини з дітьми із 9 сіл Старослатівської громади. Можливість передати Україні додаткові ракети до системи ППО «Петріот» розгляне Польща найближчим часом, заявив прем'єр-міністр країни Туск. Через прийдешню спеку «Укренерго» готується до можливих графіків відключень. Щоб покрити потреби у світлі під час спеки, енергетики вже відкоригували графіки ремонтів на об'єктах, зокрема на енергоблоках атомних станцій. Також в Україні планують збільшити обсяги імпорту електроенергії. І до місцевих новин. На Богуславщині поховають загиблого захисника України Олександра Шнякіна з Херсонщини. Він народився 22 січня 1984 року. У жовтні 24-го став на захист України та виконував бойові завдання на Донеччині. У травні минулого року під час боїв поблизу села Шевченко-1 Покровського району Олександр зник безвісті. Понад рік рідні чекали на звістку, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Свій останній спочинок герой знайде на Богуславській землі, де нині проживає його мати. Про дату та час зустрічі живим коридором і поховання повідомимо згодом. На один день вода з комунального водогону у Богуславі стане непридатною для споживання з 12 години 1 серпня до 12 години 2 серпня. Причина – проведення хлорування резервуарів чистої води та водопровідних мереж.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 градуси показує нині наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Сідай, козаче, на коня.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Я хочу

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. Сили оборони завдали удару по одному з найбільших портів РФ та танкових танкерів у Новоросійську. Відомо про пожежу на території підприємства в селищі, де розташовані нафтопродуктові та суховантажні термінали порту Тамань. Можливість передати Україні додаткові ракети до систем ППО «Петріот» розгляне Польща найближчим часом, заявив прем'єр-міністр країни Туск. Через прийдешню спеку «Укренерго» готується до можливих графіків відключень. Щоб покрити потребу у світлі, під час спеки енергетики вже відкоригували графіки ремонтів на об'єктах, зокрема на енергоблоках атомних станцій. Також в Україні планують збільшити обсяги імпорту електроенергії. І до місцевих новин. На Богуславщині поховають загиблого захисника України Олександра Шнякіна з Херсонщини. Воїн народився у 1974 року. У жовтні 24-го став на захист України та виконував бойові завдання на Донеччині. У травні минулого року під час боїв поблизу села Шевченко-Перша Покровського району Олександр зник безвісті. Понад рік рідні чекали на звістку, однак ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Свій останній спочинок герой знайде на Богуславській землі, де нині проживає його мати. Про дату та час зустрічі живим коридором і поховання повідомимо згодом. Вічна і світла пам'ять герою. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті мужнього воїна бронепільця Віталія Підлубного. Він став першим героєм, якого втратила Богуславщина від початку цієї страшної війни. Життя 30-річного чоловіка обірвалося в Одеському опіковому центрі, куди захисника доставили з тяжкими пораненнями. На початку липня він із побратимами натрапив на ворожий фугас на Донецькому напрямку. Його витягли з палаючої машини та евакуювали. Вся Богуславщина тоді збирала кошти на лікування свого воїна-земляка. На 29 липня Віталій телефонував близьким, обіцяв приїхати, але не судилося. Наступного дня серце героя зупинилось. Віталій Підлубний нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. З героєм Володимиром Янашенком попрощалися у Миронівській громаді сьогодні. Житель Миронівки у червні 24-го був мобілізований та став на захист України. Утім, 13 липня того ж 24-го року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Солодке Волноваського району Донецької області 29-річний захисник загинув, залишився вірним військовій присязі. Та лише після проведення низки необхідних експертиз особу полеглого воїна було офіційно встановлено. Вічна і світла пам'ять захиснику України. Від ремонту доріг до нового обладнання для медиків, від підвищення вартості харчування у дитсадках до нових кадрових призначень у громаді. Від поточних господарських питань до кроків, які визначатимуть подальший розвиток Богуславської громади. Саме ці напрями роботи стали ключовими під час сесії міської ради напередодні. Про головні рішення, зміни та фінансові пріоритети слухайте далі у сюжеті. Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги.

0: жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад сотню заяв на суми від 1500 до 4000 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 42 захисники земляки та члени їхніх сімей. Ключовими питаннями сесії став розподіл понад 4,5 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Частину коштів спрямують на забезпечення стабільної роботи житлово-комунального підприємства громади, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Стяшенко.
1: 390 тисяч на оплату послуг з асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж, постачання теплової енергії та централізованого водопостачання та водовідведення. 262 тисячі 100 гривень для оплати послуг з розподілу газу для забезпечення діяльності з виробництва транспортування та постачання теплової енергії. 372 тисячі 900 гривень на виконання програми відшкодування різниці між розміром економічно обґрунтованого тарифу та розміром тарифу, визначеного до застосування на послуги централізованого водопостачання для потреб населення.
0: Окрім цього, кошти від перевиконання бюджету планують спрямувати на ремонт доріг, підтримку комунальної установи «Бусла Облаустрій» та розвиток архівної справи, зазначила пані Стяшенко.
1: Направити 7 тисяч на виконання програми розвитку архівної справи Буславській міській територіальній громаді, 750 тисяч на придбання цифрової невідратичної фундус-камери для Центру первинної медико-санітарної допомоги, 730 тисяч на виконання програми ремонту реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Буславської громади, 800 тисяч оплата праці та нарахування на заробітну плату комунальної установи «Буслав Благоустрій».
0: Далі обранці підтримали бюджетні звернення від освітньої та культурної сфер. Йдеться про фінансування як для поточної роботи закладів, так і для реалізації окремих ініціатив, зазначила пані Стяшенко.
1: 120 тисяч на забезпечення оплати товарів для проведення ПР-акції з метою проведення презентації Буславської громади «Встановлення рекорду України тисячне літо Буславщини». 50 тисяч комунальному спортивному закладу «Колу» для участі в всеукраїнських спортивно-масових заходах. 150 тисяч на переобладнання кабінок шкільних туалетів Буславського академічного ліцею номер 1. 35 тисяч придбання у кабінет лікувальної фізкультури велотренажера бігової доріжки «Батута» для проведення реабілітаційних занять з дітьми в інклюзивно-ресурсному центрі. 60 тисяч на придбання оргтехніки для працівників відділу освіти.
0: 200 тисяч гривень спрямують на підтримку двох військових частин Збройних сил України. Ще 600 тисяч – на придбання автомобіля для підрозділу Головного управління ДСНС у Київській області в межах проєкту «Офіцер-рятувальник громади». Проголосували депутати за підвищення вартості харчування у міських закладах дошкільної освіти – до 85 гривень за день. Відтепер 51 гривню сплачуватимуть батьки, а ще 34 гривні компенсуватимуть із міського бюджету. Потім депутати внесли зміни до штатного розпису міської ради та освітньої галузі. Так, у земельному секторі ведуть посаду головного спеціаліста замість спеціаліста другої категорії. А у відділі освіти посилять юридичний супровід, розповіла начальниця юридичного відділу Буславської міської ради Світлана Матяш.
2: Відповідно до поданого проекту рішення пропонується ввести з 1 серпня до структури виконавчого комітету міської ради додаткову одну штатну одиницю по посаді головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин. Відповідно затвердити штатний розпис працівників, а також вивести з 1 вересня зі структури виконавчого комітету шляхом скорочення посади відділу з питань земельних відносин спеціаліст другої категорії. Таким чином, станом на 1 вересня штатний розпис працівників виконавчого комітету залишиться в тій самій кількості, яка є на даний час. Окрім цього, пропонується ввести з 1 серпня 2026 року до структури відділу освіти Буславської міської ради додатково пів штатної одиниці по посаді головний спеціаліст-юрист. І таким чином у них буде ціла ставка по даній посаді.
0: Підтримали обранці ще одну кадрову ініціативу. Відтак, з 1 серпня у Буславі стане більше фахівців із супроводу ветеранів. Ще двоє таких спеціалістів працюватимуть у центрі надання соціальних послуг. Необхідність такої ініціативи пояснила директорка установи Наталя Ковальова.
3: Сьогоднішній день в штаті ветеранського простору працює три фахівця із супроводу ветеранів в розрізі 100 осіб на одного фахівця. На сьогоднішній день ми обслужили близько 330 осіб, які підпадають під дану категорію. Виникла необхідність в додаткових штатних одиницях по посаді фахівців супроводу ветеранів. Гроші на заробітну плату – це державний бюджет. отримаємо субвенцію. Конкурс вчора відбувся, двоє кандидатів є на дану посаду. Тому прошу підтримати, з нас тільки облаштування робочого місця.
0: Депутати також дали зелене світло для прийняття благодійної допомоги для комунальної власності громади. Завдяки цьому Богуславська центральна лікарня отримує сонячні панелі, заклади культури і бібліотеки, генератори, гуртехніку, музичні інструменти, книги та інше необхідне обладнання. Ще одним рішенням стало включення до переліку об'єктів приватизації гаража на вулиці Стадіонів у Богуславі. Продаж наголосила головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулькова. Відбуватиметься виключно через відкритий аукціон.
4: Даним проєктом рішення пропонується включити об'єкт комунального майна, це гараж, який знаходиться на вулиці Стадіоні 12А. Він зараз перебуває в оренді, і орендар звернувся із листом з проханням надати дозвіл на його приватизацію.
5: Так підождіть, так ми ж його це все робимо через аукціон?
4: Через аукціон, тільки через аукціон, звичайно. Але ініціатором, згідно закону про приватизацію, може бути і чинний орендар.
5: Ну так, в аукціоні ж мають всі права приймати участь?
4: Можуть приймати участь всі, хто завгодно, звичайно.
0: Окрему увагу під час засідання приділили розробленню комплексного плану просторового розвитку громади. Мешканців закликали долучитись до його формування та подати свої пропозиції щодо майбутнього використання території. Як це можна зробити, пояснила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Галина Теребун.
6: Будь ласка, я вас прошу, надавайте пропозиції щодо функціональних призначень територій. Земельні ділянки, які, де ви бачите, може розміщення якихось об'єктів, зміни функціональних призначень. Будь ласка, надавайте пропозиції в письмовому вигляді. Контактні дані, кадастровий номер земельної ділянки, існуюче функціональне призначення, бажане функціональне призначення, обґрунтування. На сайті міської ради буде оголошення розміщено. Я вас дуже прошу, будь ласка, приєднайтеся до розроблення комплексного плану, тому що це комплексний план, це розвиток нашої громади.
0: Усі рішення, ухвалені депутатами під час сесії, вже оприлюднені на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». Саме там жителі громади можуть детально знайомитись з кожним із них. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав.ФМ». Хореографічний колектив «Avant Dance Studio» з Богуслава здобув гран-при міжнародного фестивалю конкурсу «Hit the Talents 2026». Конкурс нещодавно відбувся у Львові. У категорії, в якій виступав колектив, взяли участь 39 конкурсних номерів. За результатами виступу «Avant Dance Studio» отримав найвищу нагороду конкурсу.
7: Погода на Богуслав.ФМ.
0: Плюс 22 градуси нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 15. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 почуємось.
7: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Думай ширше. З Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути,

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

дивився на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: завжди ще просто. Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Ярослав ФМ. Радіо рідного міста.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.